0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone. Allah.

Untuk meteku abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikanku 0-6-4-0-3.

Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0663403. Balikan ku 0663403.

Alhamdulillah sa rakan, jari utok panuntulan para sa rakan takohap ito, tabot na giliran ta untuk magsapali, biz on air, sangpok makaruhari bulan siam, doon po makondom, alaw sabto. Jari hapinatuaan bahawa Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan melanjal program Kerjaya Zon Sabah, ia akan nitagnaan ma doon po makatulu hari bulan siam, doon ibu doon po makondom ngabut, doon po makapitu hari bulan siam, doon ibu doon po makondom ma IT sisi penampang. Antara objek program ITI ialah pemandangan atau pameran ragangan ayai kraftangan, maka pemaulian rusab panganjagahan, maka latihan kemahiran. Antara ayai ragangan iaitu kinakan ni ais, ayai hasil hinangan tangan, perabot kayu, ayai tukangan min basi. Magsambat tak rusab maka pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2020 makonom rusab nihinang saringan kesihatan pertandingan maggolol kategori anak-anak maka magkaroke. Perkala inaani ni bantu kandi he pengarah penjara negeri Sabah dan wilayah persekutuan Labuan Tehok Sun hinabu manjari hawagan Mariom segmen sembang ekspresi makonti Sabah FM. Banan aani sa gina ataka anokong usaha inaani.

0: Sabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusab.
1: Manjari amineong kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba bi FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

Kada pungunta-tari momit tambalut. Tambalut suai momohingi-hingi tanudon toko. Tambalut magangat au mambalut. Asaga tokowi. Kawoyo-woyo dilo akon ko mambalut. Ilo kawoyo-woyo dit au osunong montok piombolutan. Sungulun tambalut dit osunong akon ko mangangat momonsoy dit au osunong. Ngamungin sunong nagi nung haro kawoyo-woyo toko dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo au mangin bayat momonsoy wonsoy dit arat.

Oh, pasang putih lambus kapitan tertuang di JLP kadi Muhammad Izan Sukri. Posiko Izan. Kapisenangan lagi kuma di Bagang Tanduyutung MM Suk Imunah Kapang. Bah no kate kano miru mo hil TikTok Sabah BFM. Posiko ka. Lagi kuma di Abdul Malik. Kam saira yau timoy hitik keningau kadi Izan. Hari kena pakarikatan nom karikat bayau kanto dat mai hinahin magela hilahid keningau tapi na Izan. Oh mantan di Charles Leginon kapisanan tetuang tadau ko onom di JLP nagi tambalut ngawi Jonis Masatil Jonis Mantahan datu Prostasius Mukiau Jose Potilu Albert Dulaman Nagleris Lajibin Lucy Batak Lucy Doyo Julita Judit Lucia Tati Bibi Matilda Monuit Patricia Nicholas Flora Mujingki Lomain Senan Makikinang Sabah FM Selimbahan Boros Dusun Tersenong Kapia tapi basan Ponsiko kan di Charles Leginon Ponsiko Charles Selita Krista Basil Ijambel mantan Sumatera. Karena kena tahu sining dite. Tusakam Kalibambang Pogkorulau.

0: Sabah VFM. Sizden mutluluğum dübos QFM.
1: Jam konom dong subabil pagno to ko Sabah FM kasimban boss karazan nikot pinasya swao to memo hey hey hey kopi mo sian dong masubab
2: nikot pinasya swao to memo.
3: Toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati popok kita o tuduban Malaysia do kebuon om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan poposoto kepekangan montok do sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popokito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.